0: Ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: Yeah. You know I want your money.

Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

0: Ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi.

0: Betica Osećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Betica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
4: Ovo je TDI.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok 060 6444 791.

0: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
2: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Marketing TDI Radija Istok. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Маркетинг ТДИ Радио Исток.
1: Подсетник за 1 септембар. Паметни сатич на руку. Телефон уранец. Слушалица скини кад прелазиш улицу. И най-важније, јави се кад стигнеш. За нову школску годину, уштеда за целу породицу. У МТС-у пронађи сатиће за најмлађе. Паметне сатове, телефоне и таблете. Све повезане на једном броју. За више информација посети МТС сајт, пословницу или позови 0800 100 150. МТС. Твој свет.
0: Маркетинг ТДИ Радио Исток. 060 6444 791.

Marketing TDI Radija Istok. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Lola Young i Messi, ono što smo slušali ove prve septembarske subote na Teddy Radio. Dobro nam jutro, ko je bio veseliji sinoć? Sad jedan jači doručak, neka malo isto jača kafa i bit će to odlično, pa onda i večeras da se nastavi u istom ritmu. Nama na poslu srećen rad, vama za volanom srećen put. Idemo lagano da nastavimo ovo subotnje jutro, svakako da se zajedno razbudimo. Slušamo Harry Stylesa i hit koju znam da volite, Gold. Dobro nam jutro.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Zara Larsson i Crash na TV Radio. I da, u poslednje vreme je Zara Larsson dosta popularna na društvenim mrežama zbog svog onako specifičnog izgleda, oblačenja, šminke, nastupa i ostalo. Iskreno da budem, moram da kažem da jako volim i videla sam gomilu komentara ispod njenih objava, fotografija i videa gde fanovi pišu da kada bi sunce bilo pevačica, da bi to sigurno bila Zara Larsson. E sad, volim što na ovo mogu da se nadovežem sa današnjim vremenom, a to je da vam kažem da će biti i danas vedro, sunčano i toplo vreme. Pred nama je prava letnja subota sa maksimalno dnevnom temperaturom od 33 pa sve do 37 stepeni, tako da ako krećete da pravite planove za danas, da znate šta vam je činiti. A naravno, tu su samo isključivo hitovi da nam prave društvo šta god danas da planiramo. The Weeknd i Save Your Tears.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: U tačno 11 i 12 minuta, ako ste se umeđu vremenu priključili, dobro nam došli na TDI Radio i ove subote. A sad možemo na trenutak o sportu, jer sutra je pravi fudbalski dan. 180. večiti derbi nas očekuje. Zvezda će ugostiti Partizan u Beogradu na stadionu Rajko Mitić od 7 uveče. Navijači, apsolutno znam da ste već spremni, da ste spremili grickalice, organizovali druženje i gledanje derbija i da naravno jedva čekate, a ostali da znate šta se dešava ako bude neki gužvica u tom periodu. A sada možemo opet nazad na muziku i da slušamo.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: smo
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

onako stvarno jedna idealna za razmrdravanje ovog subotnjeg jutra. Mada sad 12 minuta je do 12, tako da sad... Da, kao što rekao, 12 minuta do 12, ne znam koliko je još i dalje jutro, ali ajde, znate ono kako kažu, pre podneva se uvek govori i dalje dobro jutro, ali ja ću vam svakako reći i pored toga, naravno, dobar dan, vi ste na Teddy Radio. I sad imam jednu preporukicu za sve vas koji ste ovog vikenda u Beogradu. Na Kalemegdanu i Natašu su nam spremili, pa sve ikada su spremili. Evo sad čitam sa jednog portala, definitivno će se klinci najviše obradovati jer crtanje, sportske igre, muzika, predstave, ples, hrana, ma sve. Tako da tu da ih dovedete danas ili sutra, oni lepo da se istrče, izmore, prođu sve te aktivnosti i posle lepo na vreme na spavanje. Znači, na Kalemegdanu od 5, na Tašu od 6 u Beogradu, ovog vikenda događancija koja se baš zove Leto u Beogradu, pa eto da se iskoriste ovi poslednji topli letni dani. A mi se sada svakako vraćamo na samo isključivo hitove. Seso e Sampa. Može.

0: 5. TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Podne je prošlo pre tačno 5 minuta. Verujem da smo se do sada razbudili, što se kaže, došli sebi, prilagodili današnjem danu i obavezama ili samo uživanju, ako to danas imate na rasporedu, ali šta god je u pitanju, samo isključivo hitovi i naša TDI lista sa tu za društvo.

Zayn i Like I Would na Teddy Radio. To je ono što smo slušali, a što se tiče vremena za ovu prvu subotu u septembru, kako nam kaže zvanična vremenska prognoza, pretežno sunčano i veoma toplo u slabi umeren vetar. Posle podne i uveče u Vojvodini, a onda tokom noći i u ostalim krajevima, neko prolazno oblačenje, prolazna kišica ili povremeni pljuskovi. Što se tiče temperature za danas, maksimalna od 33 pa do 37 stepeni.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Na TD radiju i ove subote, tačno 11 minuta do 1. Dobar dan. I ekipo, danas od 3, verujem da nećemo apsolutno nikome odgovarati na poruke i da ćemo biti zakovani ispred TV-a, jer naše odbojkašice igraju u polufinalu Evropskog prvenstva protiv Turske. E sad, iako su naše devojke bile apsolutno sjajne do sada, dosta se piše na portalima da danas neće biti tako lako, jer se ipak igra na njihovom terenu ispred domaće publike u Turskoj. Tako da, šaljemo devojkama apsolutno svu pozitivnu i naravno pobedničku energiju i jako, jako ćemo navijati za njih danas od 3 i naravno želimo im svu sreću.

Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički

0: internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Gearbox i Graceland na TV radiju. To je ono što smo upravo slušali u tačno 1:26 minuta. Ako ste se umeđu vremenu priključili, uključili, stigli, dobro nam došli na TV radio. Mi vas svakako bolje našli. Mua, mua, znate već ceo protokol. Što se tiče vremena za sutra, nešto niže temperature nego danas. Za danas su nam meteorolozi rekli do 37 maksimalna, a za sutra u prvom delu dana će biti onako, kako ni kažu, šućmurasto, odnosno promenljivo oblačno vreme, a posle podne će biti sunčano sa temperaturom od 29 pa do 32 stepena. A sada ćemo lagano da se vratimo na samo isključive hitove u nastavku nešto što znamo da volite.

Daily na Tedi Radiju u tačno 17 minuta do 2 popodne. A što se granica tiče trenutno, od jutra se evo gledam kamere, stalno se nešto menja. Čas u gužve, čas se lagano prolazi, ali evo, u ovom trenutku ono što vidim jeste da na izlazima Batrovci i Trbušnica su gužve, kao i na Lozu Kotroman i u oba smera na Špiljanima i na Preševu. Eto, da znate, ako ste negde krenuli, to je svakako i podsetnik od Automoto Saveza da se češće prave pauze, pogotovo tokom ovih dužih ruta. A mi vam naravno želimo srećan put, lep odmor, lep provod, sve po redu. Uz samo isključivo hitove sa naše TD liste slušamo Won't Forget.

0: Marketing TDI Radija Istok. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: omiljena muzika.
1: TDI. TDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Slušate

0: Tlo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
6: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791. Hey, let me...

Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: Marketing TDI Radija Istok. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Keno Impex.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran i bar. Šeri.
2: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.

0: Kvalitetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

0: TDI.
1: Само хитови.
2: Даме
3: un
2: гр.
3: Un ке?
2: Un гр.
3: Un ке?
2: Un ке?
3: Un
2: гр.
3: Un ке?
2: Un гр.
3: Un ке?
2: Даме un гр.
3: Un ке?
2: Un гр.
3: Un ке?
2: Даме un дук.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Impresum, TD Radio Istok, izdavač TD Radio Televizija DOO Beograd. Broj dozvole izdat od strane regulatornog tela za elektronske medije 541/2016-1. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni odgovorni urednik Ružica Krđić. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.